la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

somani. Tola udu ya rasi dugulvi uba minona ubanga wali. Allahu ya biburadila kamaina derana miji salam. Allahu ya dada damayna derana da gorra dana diye salorin mi kawru mi yemaira gato kiri bungu ejeru joki mi geta kara dana bellu kise wane ogulu tuin adara kawde digulvi uwarwa minona ja gorra. Yeah.

Gabdibe Antoine ma faka faka ma din labzaye meto zaulbo te kine pomo kamalelin pamalanya de ma lejon juaro ma wu jeni ma wu yama kafali ma din jongali Barnabas lan ma lelin yelan tal ngapo apli nocha ma wu jeni ma wu kafali ma lebe ne te fiko ne wo baino Boris ma faga tale ma telelan yelan ta ma le bu apsan ya de ma din lua pambe wo yo lua pambe Clement ama faka yama dino kombalda makure tekina marare ne zama roda meto za bi zama yo ka faka yama dino pi budan mi yan yo meto za wol bi poli de madin lang abab pon gon ponbe gon ponbe pa choki aku ka faka yama dino getale sok poli to za wol de madin la nota rebekata meto za wol afakin jamena meto za wol zama ka para jo chada.

tani radon walde jox la bargo de fi nakati fi chat ke ngati fi lin assez doriam quebec kayen glove don bon roj gi galma telme hemulda avant telme nakay en subrecture de pi bon rural ode ga jamen tani ke ngati fi lin namna ken humay la bar faide fun masana awa vedi sa musiklo decline fi guliel dam gudana dilen chosti gen ke mi chope gabriel ke mo ngom jam la ngay mayna damdi kulo fun to lom tani ke ni commande len la jok la brun du fi te fi Jok la barum gi hay hum de fi vet ke mina no cha pro mol kono vi lo vindi aki gi de ni masan non kafi ka en sa hay dunet non kafi cha de kamruno ni gi zeren go sa un fun masana te de van tigia ko tala ni gi ra tantu ni gen ki wa de ma ke hum fun fi gen gen fa manga ngo lo ki gi de be ka en job don mi chope gabre ke no de vi yor dale bo fi ten ir da kha de tasluk la de gen a ten ir ya sa qa hetin wala kalma walena sumka se yorda kalma klof dong molku sumka yorda fodong magwi sumha yorda kalma bongora ha yorda helin kaf chadi he kamuruno kain kinigwi nala ne sumling wolini ka na mitla doktor ka kuden gani kain ha teng irda fi sumon nong kafi gabriel kang tolm gorang nol rangai nol tin glo

0: tun yun buka e feyer digeya nani nya mena nkodo unu chedina di atele do adi lamar do num niski kamro kundoye na kraye choron unu haldo VPG unu nan digeya na kraye choron unu kami kamro niski tirdirin na adi ro manada unu mana e balkas adi kina nado yewye lar chene fudo ministre unu objectif cha goyana digeya ta kharan cha goyana di haldo resultatu luku kongo de unu Aldo adikina nakrayan di wala numniski kamro chirdirin yin uno. Namara adroshe ndingaso ya murado adikina kraye larchine ya mkra woraye di natullo namchangu mindalin fikir falkada uno. Duso raingo kudo uno. Tullaigo tine geya manadi mananiya ngaso saangaso tara tullo tullo didinkida uno. Ba tara walchen ba uno. Amana sakine harar gonina di alaichi diya baro walchen uno. Hal adro geya nan mana gede gede kada manada uno. Manaya ya uno fudo adikina. Na secrétaire d'état do adikina namar do adikina talim belarchine éducation adi national bilinguisme uno haldo kide kraye larchine di nan resmro nado kraye larchine di manangu manado uno maramchi choron yo labar de ko edige yana dan kinguda dunge labar kam indiru yeserina di telem guys kam kraye jedina ashta bakar musa kabin tegna
1: I'm going to go to the hospital.

0: Voilà, si la fia que t'as dit le sort, si malgré les limbis que Rodit la Oui Radio, diffusion nationale tchadienne de Kaglo Askad, moi, ma de ceci que ta Sarah, bagay konon, bagay songan que d'autres que Jogi di Jo. Oumar Idriss, Oumar Nina, ou ceci, ma de que ta boula la ma, ta ma ceci, n'gan magasin, coup de sort de mi, kari, moi, ma de ceci, t'as dit le sort, boula. Voilà, non, son, un gong, un bolage, un doku, jogi, du kogi, un kokiri, mamda, et kadesi, marci, passe, un bégote, bah, un bérisi, que tola, mamte, de yakadesi. Bangi songan, que toti, que somme, un ambisit, najigo, dobe, to go, najigo, dobe, tam, tol, tam, bergen, bangi, mingan, gimi, dot, bye, bye, yank, and rama, de si, guto. Yokundunga, kada, wake up in technique, by Mamoud, Gassaranik, régisseur, d'antenne, Alifa, micro, Lionel, nomenga. Marci, pas, que taka, la guerre, oi, paya, Monique, yankog, bah, mamma, de si, dam, to, ta, javine, kum, jigikite. bangi songan ge doti ku jogi di sirin na ya ko ge amrasi si ge balimba ge ke mai bese ge ku ngonna ga ge tene ku umandala ake joli ge ku gire ge mrasi la fia ke taji lo solta we radio diffusion nationale tchadienne mam tu de mbiri si ge ka de simbir urkol ni ke chef de canton goulay ke dono manga ni ke ngar adi tamita jiji ngar o koji ko bonga ya muga ngar bar wa na wona ke kom ko ngai ka de nanan ber kla yo ade ber kla yo onto na den koji ko bonga ya ni ke ngar bar mo ya dono malang de nanan bidit ber kla yo ya ni ade ke kon de ka de ni ke muga Madame Muga bari kujun ko mandangne manita jimu na dengarte honorin manita jimu na dengarte honorin ni ba guto kundo jimash adin do ko digi ndo hoye na je ko kinji kemeto kem labdan ko bok kem be ke nyamnat la dinga tuji go moy ko wan retete be ber klayon to nanti singe de gumaranga ke mar ta de singe nan gern singe kem be ko don manga ke peni kumra wo singe ni rai be to krang te luku ando ta ba to i karje dem be te wai kem du ko ti ngar jim te jim na de ngar ti adi re ogi station ne station la bar ne monjo monjo book wai ro ro po i gazer ti kono kauku station hydrocarbure ni wa ite de europe ko ka ingo no itno re yi ku ro point gazel te kono awi ku hydrocarbure gte ba kade ke ite de europe gane gang de europe sto gane ainge no itno ba kite de europe ni mehe ba moda wudu ke kemese a ingelo yoni laikari na nor nini ke ndo bondru ji a di ndoku jogi di soye na jie ko ke nikame to kumbanku kutiki di jota se na gotu awar ninde kujuku soltu ba gotu sukum sukum ani or na ji do nintu ko ba awo so ne robo ikada wone ke kembe ke kumrate ba man ni dono manga ta onge kembe kumra ta le ni ni ti kembe ku kumra ta kun do ji ma shin do ku jogi di me he na ji ni ka de njin ge ku to nu ba den lu ku ma ji kem ko be yan te ni ke gir ko ji a ni ke ka i be joseph ne wi ngar fosne o ngani a daniel ka i be joel ka i be Gildom, Kaibé, Ali, Kaibé, Colonel, Kaibé, Noël, Marie, Kaibé, Oik, Rachel, Kaibé, Céline, Kaibé, Martine, Kaibé, Ongania, Neke, Newingar, Faustin, Ike, Mamadi, Josephine, Bemadita, Noël, Nel Dibay, Alexis. Marandene Naun, Kumkonga, Ikadene Nanber, Klayo, Yangondeke, Jiaki, Ngonande, Larry, Josiane. La région de Niba Guto Kundo Kujo et Najie, Kuko Njikameto Adikambeke, Ndou, Baidamke, Ngirite, Gato Jigo Moikara, Anten, Dangan Lai Beta. Bere Klayon Ton Anti Singe de Gmalanke Bekiri, Ndou Lala, Balimba, Bedaya, Ake, Anti Singe Ninji Njamenat Labai, Baidji Kambeke, Kaliwa, Malo, Saraka be domatala belaja damku kusirit madana ke damku kusirit ongeli ake jile jingangali wali au ngon bagni na don na jing na dosi tali na simbir kula yonto malansi jeng ge guto ku mubad nduk maji kem kombi yante nek gir ko jigo bo nganya dum besi o baito ya kimto ake gir ko ja daong to tokendang o ya nda dro ake maidal o dauta banjigi ake be majita mana kimto iko dungus kimto isaka kimto rachel kimto manana na un kum kongai kare ne nan bir kla yo yangon de gi yake ngo konde konde ne kra maji teta tu adum ramaji teta ta adum ni ta baba ne bobi aluguto kundo kutigi di mehena jie ko gi kemeto kembe gi nyama la dinga tu jugo moy krant donc adubun le nin ning teni ta ba ndo mercredi ali ndo ku jogi di joyna jie ko gi kemeto alien ke ni nan de jina paroisse saint paul ke kabalaite kumbang siringan gi kutu mata do tu go tu sukum sukumani alien gi kutu ning te do ba de kutu krat doko ando ta ba to kem do gi ta di quartier abdou jumal kem do gi chen gashi daung te mais aussi dans de nous bad nous bako teleta kadu ke kortai do nous bat gir ko dia saka nimo ngabo nana mbisi ngere gitu malanga ke si ginan gerin si gini ne dan si ke dubuyo ya ni ke bobo de saka nimo ngabo ni gito ko ndo jedi ndo ko gidi ma hena ji ko ni kamel kam lam dan gbo ke kam be ke nyame la ni ya leni ning ti ndo jedi ndo ko jogi di mata na ji ko to ba kam be ke sart ker ko jigo bonga ya muto boyo o ya ndo jum ake ya ko jum su jak ndom deni pasteur di mas be giri maran ne ndo ndo na ta na un kum ko ngai ka de ne nan ber klayo adim bir klay ngon de ke de nga ma ke bobu de nga de mutu boy ba mutu boy ni aban ne ndo jum toma ade mutu boy aban ni ne ndo jum toma ni ku to kem be jamat lak ndo ko digi so so ye na je ko ke ndike met nga tu jigo moy grant bir klay ondo na dun community ya bo de ma nga ke kang o mugo ge ake mbum laka ngoka ga ake singe de gni jikembe ku mundu do ba ku mura sar pala moy sala kol daga nara mai rosi dom to bay larna mayo kono o nge gni ngona nge kamurun ta ke burkina faso france lo ko ando taba to ndoba ni nge guto ta di quartier de jumal awar ni ni ke ndo ke bini ali no mercredi ndo ku jogi di jo ari ne loni ndan di dot na ifrata ta di quartier mursal te go to sukum sukumani awi kelen ge guto ning ti do ba de ke tukrat gambi resik mam te de karsi go na ji ke do be te ji tele ka ro ni ke mamud ga sara ba ni nai ko jara ke ta ji lo sol to bola un pa kran ke do ka de a voi
1: et la pauvreté ne font pas bon ménage aujourd'hui n'est-ce pas mon frère Mbangwaji Pascal le conseiller des célibataires.

Awoy radio diffusion nationale tchadienne de kaglo asaka de manabichit nadi ke dobe te mbank boy songan ko doti ko tso wala nadi ke dobe te nik takaga don to kanna ke bongai to kembi ke njamenatla bai kanna ko osito gegne gerun kle ko so do yagne balde man ngai ko ko bai de gundur go yakranga woro to bai ade kan nan to ni bai ko ko jo adin dan di do te ikta nasra bai colloque international de paléontologie bai dunia ga kra bal ngai ko ko ta dunia ji ko lan to joti kum to bai ade yik no be de ndul as ka de ri bai gir kum ya ko na ran man dan ki so do kan nan to ni aska da gir tanja malangali bare ngara kumun ta ba gir kari ade ni woso nin gir nin ta kun doy bola adi ke ministere affaires etrangere lo kon diga ngana de jarane tur ngani ade kan ne de kon to mandagni ta ba gege ku kum te ge gos na jin ni ne ra ne ni ganne na ta kadra ne kle kon to ni ta ba I najiku sodo biya jichadu yani tumai bararon jiti dendurnu re dunia antotu bara bal ngai asnya ku bal dubu sirino kari adi bal ku dubu jok kan ku kogi ni ni nenai ni ke professeur abar nenai Michel Brunier o baito geku gonang ku France to ku chatge baran tok ku kogi ta kadin dan nengran ni ba ingan ne ya ni kanga den to adi di kre dunia tla ni ba ra bal ke asnya ke dubu dubu ake million ka asnya ke siri kari ne na re dunia ten to ne adi ingan ne kanga ni ba ra ron chi te ke de gun dul gu ko ke dunia tla malang ni ta ba ta kla gir de den dul ko ba la gir be ji ki chat la ta ku do ka rang te bai ade kingena eden toni taba gosnajini nina morkum made sila toni o baito ke kanna ke baiko mandang tawa kanna edni tam ye girndo balku ku jogi di mine ingane do kinga den to dokum lejik chat line dan di to ne tumai ni ade ini ke premier ministre ko ade ngagara to kraya gog ni ne na wasukum gote nge kombi ta ka de ni ne na re ni ndakumun go kingena eden to to ko mandango ikingena ki ran klabai to woronte ade harmoni be alumba i ko dembere na jejina wote kumte ni ke ministre or na jibai ni dana gegna ran kletain dan granya ge ke kadi agirn ni ke dokum loji ke chatu aji ke so do nyagun balde man ko ko ni taba nan le dingam kem dit kle gun dan ke te ni kar krang woro ge ne yak ma jingai bai na ji ke te tani ke premier ministre te ni ke president ya sena di docteur Harun Kabaji ni na takbe inge ba bay delegation ki ngona ku suta ta ta de ni ngi korno du ko manang ba ya ni ki yan kla ke so do ambassade ya sudan ko do kumle jik chat la dri ni abdala abakar sali yani madna ke bo be ki chat de ke be ke sudan ni ki kem kle te ni ba nan de kan ton go ka de ngang se ya di na jik te tan te ba ya gi ngai ne na rai kan na no na do to ba ni ke mandang ta ba inaji ko so do kala ya parsanda ya begu sudan ko beke chadna bar ne diplomasi ni ni non na bokun bogdo do tngai ta kranga woro to bai keri kadu inin ta jimas ko kun ka tara na ya kwa kag ada bar ne semaine nationale ya arbor ni ba ni ko president ya senata docteur Harun Kabaji ni na re ni ta de ni gige orndo tam ye kadu ke nuwane kagadi kem gongyedutu kono ni tabai takum
daga gato waito yani kagani taba wana ngadi ala yamal miriam ba ni nai kon bir na jijina wato kumte ni ke delegé gog ke kad province ake kad be kin jamena tla angor kari ya di commune kin jamena tla ni ko nai président ya commission provinciale ke sodo recensement ki kuyern kutu kosu ke chatte ke la malang ni ni ka mine ya ko ji ana ni na barnge ko ndir na ji ga di tagbi na ji ke ida ke sei kuronge ko ndir na ji git ni ta ba na ji ke so do recensement ke ko muta ko nu awad na ra ne ke la do kosu ke to ni ade abar ne recensement général de la population et de l'habitat ni ade na ji ke te ta ni ke amina ko ji ana tento majingai ka de ku ya gani kle gan dan deng ning ni ba kin dan gran wo gir nin ku kran kle do to ko ka ki kli sa ba yi ni ada bar ne evaluer a ke evaluation ni ya état d'avancement ku so de kle de ko ni nge gir ku tu de gan dul gu a ke aran kle ka de gir ne ku tu de ko ni i ko su ku e cha de te la ba teli de la bay ni isi bobu ngan ga ke kon ngan ga ta ku ji gu majingai ka de ke ira ire san si man to kem do gna re ik no jite ke ten to ade de nu ndu na de ji la ta ba am te de mar si ni ni ke Isabelle Népité UNICEF réa wo ce qu'il le claya ministère ya santé publique a des ministères ko kyan ko ko so do ronga ge gir jidite adan din ya ra ko ge ku tam ye kad nan ba ne ta ya ni moi ku dan di dot nai moi ri moi kolera tam ye kad ra ne ko la do de gnu moi to angon je de ni adi moi gen dengai ke ta na wo tombe wa moi kolera ni to gen ga ya de re idege ga ingo de do gegne mointo angonji de la yalba moike togne i ngai ade telen kiyara kla gni adende tam ye kade ke ban ne ta yani moi kolera ko mandang ni ade ini ke minister ko ni yan kle ke so do ronga i ko sge gir jenter Abdel Majid Abdel Rahim ni nana ila jin ta kade kari konto ni bay ta kom ni ke directeur généraux to de gen mer ndig ni ni ngay ne na re woton kom tu banajin te tant ni to ma ji ngay idene ya gni ke ya ra kla gna ad to ba ka de ke lai ke ay ne ke aw ne ke ngre lo ke kin deng deng ta di province gni ka de ke ji ne de gen majara kolera la gir la grana ke gir ngra lo gnu kolera la gran sei no ni wo nan merci si kos ge ka de ke irai loku gidisi gitugo ki tugo jisi iranya ku njinjai njai ta maji na yakin yergini nan nari ku kolera bai na jiku ni te tantri manam bisite to kingenaran kala to sein ade indan gir yani komite ni bai komite ke kada atele udun kem godte barane kleku sodo yani narka kade oso do madete sei ku so do yani lokle ku kendeng deng ku labdan te ku mandang ade yan to ni ba so do ri wa ge ku so do resources humaines ge te ni ne aran kala do de ku ku lo service ge kendeng deng te adi ke kem labdan te ku mandang re mu dasi mandang ka ini ni ba tam ye kade kala ke so do yani ya muta degene aran kla kem labdan tegni ni ba na ji ke so do mata de ni ne na wo na do ma butu butu ke so do ko mandang ta ade ni ko ne re ini ta te kla ta kla kon to ade de wo in dokumen go te ni ba secrétaire général ke kem ministère ya santé publique to ba ta mo ya de itoral ta no ji to lo Josephine ta ni ne na wo te kom te Nike ministre ya communication a di yangi ko nbir na jigran kla na te ki UNESCO ni taba kan doye bola kiam gong te a de loya tabal ji kla ya woni ni na bar ne aser a di o commissariat de réfugiés ni ndan gir yando sen ki ngena ran kla ke ka de ane ta kla ta
ba kala ke an ta to ni ki ba wa ba na ji ku ke kem ya nge ko dum bir na ji ge ba to na ji ku rezo sosio te ge o pa an ji re ji si ba sa ge kuma de ga ke de gun dul ge ni ba ni na ra ye ka din dan gir ki nge na an to ka n ga ne go su ku le ke tam ya ba an ta na ji ku ma jal ge ko na te ta de gun dul ge te tam ye ka de tele ari ke ba ge him na ge no ni ne ma ji ga ya le ni ba ni ke secrétaire général adjoint qui a ministère ya communication zotane daba marte ta na na re te ta kala kun to adu de ke ndo yo bola ndar singa ka do ina ji ke do be te ke ta sara ta ji ro sol to bola mamud gasara na ngi kun dum kan da ka de sia wi lionel nomen gar ni ngi te de ka de sima mji se ci ba imbe ye si ngai nom tla ka mam te de jai kum ji kete